0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga kukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka wakana ditole mero gumanto anyele gadoji. Antopa mero na antopadara kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa wainge warawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwiri.
3: Nato kakwena kathina mure za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire da kumina ijire Mwankatha inyashiaru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru Meru FM.

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina jo ni jama inge wakugwere ni buri.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Munino President Professor Kithure Kindiki, dietolele mutongoli wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua gwetagwo Njoka Giatia.
2: Mwenye hata kuitana majina itane, ni jina gani hatujaitwa? Kwevuto taibete? Mara Saburano, mara Kasongo. That is okay, sini nickname tu.
1: Kwaugwo tinogagwa niwe.
2: Mwenye nanita Kasongo, sijui Saburano, ako huko nyumbani mstuni. Mimi ni Deputy President. Yes.
1: Mbugari natakaga aswa kwa obisi munini wa president.
2: Anapiga kelele akiwa wapi? Akiwa nyumbani. Na arudi. Hata arudi. Wale ule alifukuzwa, alifukuzwa.
1: Mbunga daraka kitonga mbugari kana jiji. Ule la palepa kutiluka kaunti ya daraka nidi ya tabake shamba ya delikari.
3: Kuna vinyangarika unakuja huku. Sijui nini. Unaona mtu wa daraka. Mtu najua rafiki yangu. Anaanza kusema maneno machafu. One time sijui nini majina ingine ya kutusi. Deputy President ama President. Mimi na kuangalia na mna inasema kweli ile urogi ya daraka inakufuata mahali unaenda.
1: Kaba kwa liuma uenda kukukwe ningetua muenda maguru wa nyere.
0: Neuma aja medhene Anteto ya Meru FM.
4: Muga mudhikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enuije. Enuije kana kinyamunto agakua naombe kuonyonya wakagitaga nkuruki ya mwanka mugima. Uke wawije ibwega endo kuotikomenya uga uwe nkwendeto. Uchunkuni braburu dhetu ya kire mere ya ntubaku nione kanetie ate munto kinya akaya kukua no nyonyaga wakagitaga nkuruki ya mwanka. Ameno gu kuonyonya kwa kwedha girori mwekule kunini mono untu antubataomba kuona na medho na mpwe na mpwe. Ameno gu ataramu barabaru dhaga kuma getuwa ningia Forensic Science Information Center ibona netie ate munto are mkuo akaigiro banto amwe amami ukaya kuthima araichu nchebia kebia mwere wakagita wakagita ukona bidhi yangete barabadhi maga badhi maga.

gaba kona nyuma ya gento kiumia kemweka na biere njara nuedha gerwa yu mete akube na rwaru na yadhi ya angaga tari ya gakai na nyuma niba kethi kuthima kaire watue kane choka choke tena remwe ega choka muangaga tongithi ya muere kaire geto mikiongwa kagita karamunto akwara mekia na ichunche bia muere kabia ambageria kukujani na kurekania na ikio eto mimunto onyo nyaga kinyare mkuu. Muankaro umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani, ni umu andiki na mudhuna umba angojo, Jona.

0: Yeza ruki iriru kubwa iji ni Meru FM angwata niro iamiru wa salamu alaikum.
1: Ene karibu sana ruki iriru netoro kubwa nko meyano kumenya ndoka ya kwezoro oli mwageni
2: baku ije njo wana
1: baku umenya
2: wana baku umenya kabisa lai baku erero munu ndekizo kambira vaisa woko litangu piga mwendo
1: maandamano ndero ama kuambiria Meru orende Meru kameanza kunuka
2: lakini njona ndoka munga kuira kiriali ingara angisho wakaira ya Anto Meru kinye de maandamano wa maguta aki. Na nkwiriti wakairu nte alia into kamemene na nyano natu ke alia yeru tuwala yanto bako wana tanjuks.
1: Kamu nganeti?
2: Njona ahirise ntu pipu kinili. Na ndu mwa mutanga chompu mbaku wanto iwambara ilia sana sana na baga mpani tumiri nyimoku wa nifidenshi mwono.
1: Nata kuenda kumanija.
2: Kanku enda kuga hatiri. Kakita kanda adi nanda kuiri wakairi nanto pa mperu ndi intelligence center wako. Inifubi ya kuru ikumi. Parampita anko oli ore andi uruwe kuyeta mbele.

Yezu, dhainya na ndaika ikumi, ni Meru FM, ngwataniro ya Ameru. Kire mubango juwago kubia ni ntuku ya ijire ya kiumi ya kike ntuku ya ijire ya mugomo juwa ugendi na okamati. Ngari chionde cha ugendi na okamati, kuringana kana kumani na ntumiri ya tura wa tere nyuma ya ruwa ya rura dure kiruwe katika tekadri.

0: abara bakuru makanya mu pore pore tuitio ho igoro ikura ina antu badatu na rua nga nga utumira bangi badatu na agudi de go sampling sampling igutara tu tugatara we bamweba bara bara nuntu bedara bakuria makumi jantu kuma chiringi magana gwetangirie mwejiri datu mwanke 10 gwitio mwanka chiringi ire jirigite kuri wa chiringi 64 kiri mubango juju ngiri 64 ngiri 64 jenjara ni chaguda hiyo ya tombo kuhili ya mudikiri just imagine siringi ngiri 64 nte kuwa ndo kubangira mbeja chagwe ndi mbiji wena moba tu jomba kuende nyamu kurukia yu wakana kuhiwe na inyawa hithiri to utena moba tu uteke mudhido e savings jukia hithi mwe kuinya *671#*671#. Kendo gatara boxi mwe kiri boxi tan tatu hilo kunenke ilu wau na boxi uya therewe na mbeja mudikiri ya nyuma ya we kira pini wakiki itakwa 39 shillings bas mbeche yu ikake kirwa mpesa ni yaku olio kutena mbolio kutena wita miniti kutena angai ni *671#. Kiri kiyo dege kegea soko faster na kulika ni mudikiri ya nikikuru kitu ni BCLB kana betting controller licensing board is a very good morning
1: agatu menye ikoni ogima bomwiri
2: Nwerekero bwo kwa we na ntuku enje ambe tukeria nkuwato ni kimubango yetu yogima bwo mwere ni utonga na ratu kaeta na mbere kwaraniria na daitari Frederick Mwambi wa dhibitari ya Moga Medical Center Kenja ya towe ugebo wa mpo mudhia kire ameru na anto bonde towe ugebo wa kubwa mudhia kire mwemeru rako dhikere ta ente rechi ameru kana Kenya ngima
3: unde ndo mwiratri wabuwa siya na ntuba nene na kila mtuwa na tunini mbachi yachi uto afekti muno nindimoni chiza chigu muno itare mpio enye itare mpio mchari nuntu ana kaninza ilaka ya exposed kendi mwani ira kakontrakti ya raka sana dimoni inze nanto wa waluka na itamurimo anto wa waluka muno lakini murimo yu ura asa da imurimo yu kura anto ukuro kia mirimo enge yonde na hindi mwani kenda waira ni waira ye kukipu wo mwikira ngu indito kwa avoid kwa exposed wana kia mpio kia ntukia vile mtu na mati kwa avoid grounded places na kaiza evi njelantu muno baira weta iko tembea nto ya kwa kuna nto wa ingi sana uo kia hiko ona kuntu grounded kuna mirimo inyi inge muno yombi kiko watero nto grounded sibitari apart from dimoni inyati mbino yiko watere sibitari nto ningi parawe ya kwa wa ingi ba mwene achiva timbi wangine achiva mirimo yon dimoni wangine achiva mirimo inge na inge uo wati kuria nto kwe well ventilated uweta ukuma kechi yudura novira vi inge nto kutena good direction kana nto kutena nungo fresh with respecti ninge ora iko wato imirimo ora wa kuriyeri ko koyan kurukia koria
2: nima
3: ende kawa kuriyeria ento kia visa to nunto na bate ri ko menyera ko wato i ento tuita no so komi infections dene sibitare daira mun tuita dene sibitare na eta te ai to kona kana kandu mitro ka te ai to la kini ka veta ka kontrakt murimo kana ka kuma sibitare ka ai to na kaita ka te ai to mundo ende daira weta ki sibitare yeri weta sibitare ute ezra in ko ento ko meo ko ma ento ko ina achi eba ba ingi eta huko meinya wikita mask yeria wikaria nikenda tomba ikorona dene dimoni nikenda zomba tuliza jene dimoni
2: ugima bwa kubwa mwere ni utongani ni mudhuraneri na mukureteri ndure miru
1: ugima bwa mwere ni utonga gatu imenyere weka ndebene Meru FM ili ukinyila ukulukira 88.3

unkoni na manyenje karwembo ka murega baiju murega baiju na karwembo ka ukawega kadongi na murega baiju congratulations ibwega munono ntubo chokera nande ke recording menya miru bwana anguire tudina ini baba inge yes na ba kai bara bara o itu kwa na kubekira weru muno na kubaimbiria kenda nyera tukuga mantu ya concert ya momero yanga momero queen nerwa yanga momero kwendi rwimbo ome tudero kwena ntu baba inge bara tu chokete tuke tu daro tu ntu baba inge ba kuchoka oh yes eta kwa morega baichu umwe wa aini aini bara kare kare bakuma miro ngona tv ni aja secretary general wa kiama KUDA na press conference and press conference together to kuira aja moja jara akedro akuga ambirigire miario ya kuma kire press conference yiji ikedro miario ya kuweja na weru tende te kuongera monki maguta mtu Miari mwe guitwa jenge kwa rone kipjumba Murkomen na igoro agiure ya anga yanga uru yanga tute kwenda kungwani dhania otongeria bora na bora bunge imantu oreja kalida iji utiro maguta jongera maguri na chiringi 70 nyaka kita covid nyaka kita covid ya kwa rea madhina rafu kwejira undwa ya Ukraine na Russia utiro maguta jongera na chiringi mirongo mwanja na ukimenyaga dira jongero uri sekta chonde chonde chonde chedaro iringa kite kwa u na kwe na njira inyingi mono dhirikari umba kuku wa kukarwa garura tumanto hapa pale kidogo kidogo ndeje ndeje ingi mbeche ikino oneka cha kutikira mwananchi mokali yoyo mtu kawaida mwananchi wa kawaida ate kuinyirika anyway yes, tuitite buega oho na it is very very very good mkulika ni ukairi mudhikiri ya menyewe jokuru kiruwa ni kanya kaka kakudharaiji kunenka ni iru aja takwere kiroma kuruwara kuruura mbecha I constant na mbecha uri kwete ikio ngereka no uu kwete ukinyegia itu mwabatu jaja kawainda na aja mwabatu jaja kawainda na aja mwabatu jaja kawainda na aja jabia korea janguo yanga jabichi tuwete tukiba anga kawora kawora na wale okone la mpongeri mudikira menyewe jau kureka ego kurukira na ande soko fasta pe na mpongeri styro eu inya *671# kenda soko fasta bagonegeri unbox itanta to tare mwakirichio to na kana au nio munya na munya kajwa ku ujuri menyawe ya kai ugura ka kanya ka kaire ka kurukira modigeria to ya kura ya nandi oi na no to tende menya nandi tuije to gedie tuone au ga jambiti mbone kana mbone inya *671#.

0: ta kwa mbaya. Hello, sema hello.
1: Ani aba iba agiri ya mongi. Hello.
0: Oye, ni adaba aje mongi iba au.
1: Farimo.
0: Oye.
1: Oye, zazawa.
0: Munobu wana, au uwe.
1: Nimbu, ikabina ikire mijeme.
0: Yes.
1: Ikire mijeme, ikire mojina sisioro.
0: Yee.
1: Enama andamano ya ambiyari ingende mwarimu nuku manya uomo yu antuwa matato na tuwa wati wa wati aziri
0: yee
1: lakini ende kwe na antuwa angeba utonye ra mwarimu na imakosa wa ikuwa unde kwe na ambuke na kungu ikuwa ande bata varinga parabara wa angisho lakini naome nye bauti antuwa matato mwarimu
0: yee
1: ande katu unia uwe uno kwezo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo lakini mwarimu kereo kanyumai kia kwa
0: hee
1: jeli wa eleje mirigari kumbani so kwe etena bata na mwana inki non to ta imanjini mwarimu vaitevye mbitoro na pote si alamu bata angatapa kwenye miyana kumi na inyala sinazi miyono upa kuziri ya rengeve na miyana chilinje kumi mwarimu uto kwa unaburinya kwa ime siye
0: hee ya umpo wana inyani
1: nanya ita ba nya ba kira ga wite dia boda sisi ni ba ite dia ga ta sisi ba ga dia go miru ba murita ende bo nge na bo maru bo bo ma kya ima uta ta na ba ra ite dia de uri ya kere
0: eh
1: se de ya maru mo ko mo si mo ko tu ko ata gua ta antan de jera na ma uta ta se de ya ko si ya si ko tu ma ra ma uta ta
0: eh
1: nan jere ngue ka tu anto bo bo nda ba tu ma ra ma uta ta na giri gare yare ya mtu wande emu ite vya ure na nende kauri ya tere kauri ya wajanani nae kauri ya tere mwarimu kauri ya mauta hata te mtu wande kabisa tuwe utumaira mauta hata
0: kabisa kabisa
1: wana uwa mtu wande abuta jomu waka na hata nima
0: ee
1: na andene ata dirikare ere ya mwana inchi wa kawainda kana muntu wambe muntu ro weta kwa watega nje ya ekaria kibanda kya logo na injare uende inja ekaria kibanda kya logo uno utumira mauta ata ai tumira mauta ata ai mari mari nawe bote baka o tare oi babo unge te baka o ta nande kato ende leto no ra to ko kara ito sapoti anto ba mata to lagin unde da ku aka nyoka mu ito mari mo
0: eh
1: ikato ende to e tarde to ko to kenya ye to dia mundo ta fanale ku i ya ni ta fanale o eta mtu ki to ama to ya ka to ke ki to se te mo ka riga re ti ku
0: sawa
1: Iboega marimo ikire mikeme ni kibiro moyi na ndiri tu ngoruga ino.
0: Iboega. Na uisuru kamo kwa ko na manda mano.
1: Ai wa demo giwa ke tuan tuan to goera. Ti yo mo ya mi ta o ina. Uma andre.
0: O sawa.
1: Ama ye ya uyo di bara bene.
0: Oh, sawa sawa keme. Thank you.
1: Dai o wa tarani o wa tarani.
0: Thank you.
1: Sawa marimo.
0: Okay, ne kire mikeme. Enara bwa isiolo kasarani dhaidhano nandeka 48 dhaidhano nandeka mirongwe na inyanya mutambo nejo Meru FM eje neongwa taniro ya Ameru tukwa tereteo hau mudhikiria tukwa tereteo hau no tukurika ni ya munya na munya kare juwe ya kire ureo kuingana na juu ingana na juu soko fasta mbecha ni kure waja kurura ya ngiri chawa idha tunamakane jada tu kurura ya ngiri chawa itano mbetere mbone nga kana kurungi ura rumagantu tuwe tanambira uku rumagantu pole bangi bakira kungi murimure inye chietu iri oho inye tu kenda kubataya no tubataye ebunga ki tugeretie *671#*671#. Keep trying, keep winning. *671# tara box yumwe no mere tuido tu chiringi that nine ikina kumira ngiri kitatu that nine no kona chiringi ngiri ngiri tano na no era ari de ngiri 20 mbecha egoro no era ari de chiringi ngiri 60 mbecha chiringi that nine *671#. So many forward here. Take-
2: zetu zinapiganiwa, michuano inabobea. Ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
3: Meru gugu kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
4: Daire kulia resi ya indi. Iba tumera tu baisikili vitu ni intrimo. Notu wa stima tu skuta tu.
3: John Nagaisima.
5: Beskin tu magala kondiskari njenjam.
3: Na tusho ketu guri rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
6: Na jambura wana kumayaro nsabu mwankata u. Yoba kudira ina antuna.
5: Yes.
6: No.
5: La punto na estar ya, que fue muy... Me quedo ya, taca, ya, te voy a
3: Nintuko shonde shia Jumatatu mwanka njuma, kwa mbireza kuminejiri mwanka venya shiru kiri.
7: Meru FM, Guatanero ya Angiru.
0: Yes, oh yes, na yo Media Max Waves, kaa bukari aja mudhikiria, o kaire nkulika nieneka kudhikiria Meru FM, kudhikiria mwabango jojo wako kubia, na kukwataka update ya ula mantu jau kareka, o jau unga karange kuiraga, o jau mudhikiria ukarage kuiraga, ukira onge, Media Max Waves, na Waves ni WAVES, Media Max, Media Max, Max MAX, kumerao mudhikiria, kamemeka Meru FM, permanent rutiro kare kare kare ora ningarira wengwa woretie eta ke replace to kana da app store kana download
7: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru irwe mboroeda.

Jezu, Jezu, boje gane. Kavano tutu mwari. Na rwimbo rwa kavere na nchugo. Kavere na nchugo rwimbo rwa tukinya dhasta na ndake kumi dhadita. Na ndarika e kumi mutambo nejo meru FM jeneongo ataniru ya amiru. Na nutu tuta nambere na... no tu te na mbere na open mic ye to mudikire na narua ya to kwalia ne we mono ya ikona na yana makalika ja tuko ye gorona tuko na narua na ya makalika ja kiumia kidiru ala maguta medemba na medemba yongerero maguli daiji maguta ja ndisro ya kiuma chiringi makana ja ire ja mirongo na nigeri. Yes, 242 with your mwaka 245 kana 246 well. Na kumania na mpongeri yu sekta ya ugendi na sekta chonde ire tumaira maguta na veteruli ikena tangasa mugomo na mugomo yu yu tangaswa mudikiria mugomo yu yu tangaswa na yu yu konora yu yu tanambere ntere mwanya mwanya na mogo mojo ujwete tena ambero tukona ya tongile padirikare CS opio wandai na CS wogendi na tongile pange mwanya mwanya para bakonenye na sekta iji chogendi na sekta inge ira jicho kaka mono maguta mono ja diesel vekito nkire ba ya kukedia kuchua ntaira ya dineje na jonto pa kuchua dineje ntaira modikiria. Kora umira ati dirikari igwitikiria kugita chiringi 10 kiri chiringi kiri mbeche ile chirari kuongero kiri diesel na kora didu wa mchemanio abakiri kiri mchemanio juu opio wandai kura anuwa kalia na kialia uga bagwitikaniria nande dirikari egite mbeche iwi ire ikagita na arafu yongere magurija maguta ja ta ni ingene kende nyejo kageja geja kagoro kenda jatikeje utumirwa kuunganwa na veteroli mtu antu bamba weta bakajagura jakupaka ungane na veteroli kenda ngarama cha

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Kuri mungu wana jaga kuringa ja, amini kuringa kaende, uo kuringa agwe tambureki. Kuri rwa kumushema njoo tete nambere, ojura jure regiri, kana ota jura jura areo ntu kuegoro. Nagate katika arunga meri ba sekta eje yaugendi namata tu na antongere ba dirikari. Katu regiri mushema njoo. Jo kauma na manto jamega non tu ke jaku dron tu ke goro batete kaniri na chiringire komi ente kuona kire ke umbo tuma chiringi komi na roibwa Meru FM alo
2: aro marmu
1: uru mwaga
2: du marmu noi
1: no yo
2: oya ta ke mali ga uki ena zaraka
1: yes ke madi
2: we ta tawa
1: mono mono
2: Mwani maa kwende. Nikari ya weti nejie. Ito ngoreti wiri ya muruto. Tiko nani ya taaye ne kumba wira. Ana inko li gara monondi kangereje kameme kamero kwe muruti enke kwa njona kaiti maa ya kata kende. Yaka mukala kumukala kumukala taka kwe wira ya kutene ne mono. Kende kia lako zie wira ya neotika weta anto uko kwa kifere taka wala umyombesa. Waka umakaruka baduga anga tutamu batako mna wawa kupaku aje lakini wani nande wanainti waka winda na kumia
1: yes
2: tukuru waliko mneziere ni tendo tiku wana mkomo ikuole kendekela aliri ya uka kuandamana aje tiku kumbago tuma maguta meendama
1: yes
2: kuhuku mahalita nyaba kenda mbaka andamana maguta matiendama kuto nwati kwa nato wala kire azi ende mwana njiwa kwa inda eze nani eze nani ito tipo minavoto kwa lakini kwa watu kwa 2027 kutuwa nyavoto kwa bazenja kwa namu alimu kwa mwani makwa
1: thank you okay na alibo tira nkoteka tv ni nkona ni ati yeka kuma kireko na kukwata nila katika tika dirikari na arunga meri basekta mwanya mwanya cha ugendi ijeka kwa na kwa umira kireko na daiji bakudi the press conference bakudi the press conference kana iba kwa na Andy Kibante to inko na CS Kipchumba Murkomen inko na CS Opio Wandayi nonge inko na ungo menya utonge ungo menya u lakini ya tongeria mwanya mwanya basekta ewe ya matatu na inge chiogendi ivo bakwaria na andeki evanteto kwe turugutu tukuma mairaja tukumira ndeje inge turugutu turugutu tukubuga nyuma ndeka itekuraja kukethro wa kuina kwena kireko kika kurukua na kireko kike kire we turugutu nante kwanda kwa lecha nguto mono we nguto kwa iku weta kwa nau hapa na pale angache iti angache na ma lakini katuetere nontunti mbako kira volume boya kwa uigwere modikiria katuetere tu watente to kuma kire dama na jete nyuma yandaika bechu atutari richo boya ama ende iu inecha maguta ila jecha ku directly mwako wa mwamu dikiria ene kukuru kira uwa kukiria mwenye na mwenye kajwa ku aja kiyudhe negea soko faster nda kuirire kwa pa mwagiri no kwa pa kumbana ila anchi taimu dhaiji ima dhaja ranji aliori no kuidhero ote kimwe chwa kimwe kukuru kira kuinya star 671 hash na inyangi kuwira tu ikimokimwe menya kimokimwe gantu kweka kuigwatia no withiru uengene na gantu kwa kuigwatia lakini ukino mbuka na mbecha kimanja gekega jontu antu bali ere chiringi ngiri tatu kurore chiringi ngiri tatu na inyakuruwe uombu kaja na chiringi ngiri ekomi na inya

we waweza the mugwanja na ndaika mirongo ere na inya mutambo nejwa Meru FM mubango ndego kubia unipeta kwa mawera ntoto mwari kanana rieto renge mwari mo is a very good morning is a very good morning ndakira abuwe mudikiria ndakira ngichure gekiuria gekiri toma gekirito na kiuria ntiko menyaka na kono guncho kiria njumamosi eje iku wada madhiko jama nene mono narea buwa tigania east madhiko narea kwa adhika na kwa antu batanta tu barea bora gero kiumio keu kithiru ni maitha na rio ndi maitha jira rira jejaga tiku yake jaiyaga jende die chetu na kana madio vejaga bagata ngombe na bakora gantu na mwankira dai jumudikiria tutige tue non to meria kuboreria mechire kweri kuma kire ma MP kuma kire governor kire senator nye kethiru wa senator na tumire ntumiri yewe ya kuro mbore keri na ntubo kule mwago kinya madhikone tutige tuwe ntumiri ya ketumu wa kuma kire obisi ya mwenini wa ndeguru ule tu kweta mutana wetu kana inya kire rais tutige tuwe inya inspector of police akiuga uda bakengana na bagere kugwata na kujukire matagaria ya marito ya kiwatho antu barea baire maitha jau jaire ndedhio chetu na bora gantu tinya kire kimchumba muruko men ure nuru ngamire the mantu jokaria tinya rais ote utu yetu buru ende kiumio ke kithiru twaigua kwe mwini omwe wa ndwimbo cheko kwa samurungu eta kwa wandeto haidhu kiru ne antu na hindi kulingana na ura wawo yangu wa kuga aliuga antu pa yumbecha vendaga hindi kukiku eto na aja alirua a kuhidhu kiru kule haidhu kiru na nyumene aedua aedua angana kodhiro na petroli na akirua kana amtu mwanki ntato irego tamba ni ate ino ntunari ingite mbicha ya president William Samoei Ruto antu amwaja anga ikibaranga ni aliku anapu okubwana ndi bokamu mera motino juu jwa mukarikire wandeto na turechibitari itone ya kimchumba murko mene agita kumuraitha itone ya inspector general police agita kumuraitha na bagita mukana yu murito ulea brava edidire untubole ya bakaju kilo matakari ya jake wado ewe kilo bitanone yes wandeto wengu akiuga oteno wago etamanto ya kwethiruwa ena mbicha ya kana tattoo ya president ende wange wakialia antone awe baliuga kewike kitumi untubuu buwa kuhitho kira mtu nanji ire kitumi kiku kana kiriku kirethirwa iwa pati kumenerwa nanji rae ndito mono wandeto narekiti konogoka na nyuma ya kukua kinye president William Samoei Ruto ayeru ongo na wali nombete kutuma ntumeri ya kubore ya family ya wandeto andi na ama te kubore ya kia kaba bore ya ukaigwa ripoti adena tumete mbuka milioni jire milioni dhatu kana inyitano chakutetheri ya kudura nila madhiko ja mwale ulea au ni ntina nkanja na madhiko jau jawe
kona jagetiwa jagetiwa ni atonge ya badirikari utema kosa jareo indi murume tuina dirikari ni kejonto tukedro tuina wakiu no mugongo wandeto nabati kona geoto na tutu kuga wandeto mwenguru uju jara ya mukarikire imanto ya mega apana imanto ya madhuku muno na barea badidirio untubu babati kuyukiru matagaria ya marito muno ya kiwado indi wandeto imu Kenya oja ulia antupaba tantatu bara dhiru na bora kwa ni maitha jara jejire na jaya ngombe chetu maitha jau jabati dhai kwethura jengenwe na yo na helikopta na ambi na ambi na ambi na untu amona kuia na kura na ngombe chetu be na michinka giutate na wadho ende yaka watutu eba mamira na mitombo kwena be na mamira na mitombo atongeria betu na kwe kireni kiyo ubu kiri kireni kiyo ubu kiri 2027 ire ete kuraja

0: rero ni gutugo atambaru na gututwa kajukare karetaga ngwataniro ya miru na nontu bogitumi giki no twende kwigo maoni jaku kanare bende ketongera gento kadanya tutaura kenda kugunothikeria baku no waranire natunjira guturiongere DSM place Kijabe Street Nairobi ugaturiingira dimugo kurukira dimo namba 0702965961 kanenyoga tutubira message kiri 21017 kurukino waranire natugukurukira email ya suggestions at mediamax.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru Nchambengi kunga weekendi rekera da Nchambengi na yero kagukudariria weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
1: Tutega ukana ditole mero guma anto anyele Gadoi Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weke
0: Ure kurere maturene
2: Anto iwa ba ingi wala ba ina mudoro ginyake dhiri ito kuwa tu tam
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri
3: Mpatawena kazina mwere ja tuimba tukaigino Dewa nina kawimbo ando na jotiko Na jira kumbira dine kwa kitansa
0: Na kinyama ambura Gwatanira na mururi wa Moria Jumamosi shonde kwa mbili da 10 na ijire Mwankadha inyashiru kiri
4: Meru FM Gwataniro ya Ameru
5: Oh Yesu, yes, nge kurika na kia mudikiria Midimax Waves ni apu ya ku Ereka kuteta kia kudikiria mpango juwa kukubia Magita jonde na kuntu kunde Na starechi ya ku kurika na kugeangara kiri Play Store kana App Store kena me download onande onande Thamugwanja na ndaka mirongo edhatu na mugwanja mudikiria Nguchuana na bada baitha rere itaka nyamuru ukiriru na aduwa Otu wengu kwa ati dhani Otu wengu ikira vitano ni notu waranire notu igua Ulea otha othi itena ambiri rie kuhudari Rakini baraba ingiri Vaugaga keke kio the bodhi ite kumalira kietero kio the kura Na novete tena ambiri kugeria munya na munya kari Kuibo bakulea jaire jada tu Endi kuibo demu au nyuma ya mageria mbuga huu nkuruki ya mirongo ande jukia kanya kaku inyako mudikiria kire kio the kike soko faster tuone narua kana kwe mbugu ikachuka yes we are praying for mbugu kuchuka turo mbere mbugu ichuke at least tuone che lunch buwana tuone che lunch tuone che dhamu wanja dhaiji ay uoni kona unye uja tano imbijara mbito kulea kikuyu nkalea kikuyu dry fry alafu na kakima kange kita kwa brown ugali na tumatandau yes anti kwa kuduki mutwe inyani jwa kwa jukiduka inya *671#*671#. Kenda mudikiria ninge wekera beti yeku ya apana utara boxi mwe kire boxi itantatu iloka anenke edwa iloku duka neneo yomba kudero ina mbecha rafu kire beti ya chiringi mirongo edha tu na kenda kumera umudikiria mbecha rechi kithero chiki ka boxi nekau ndene ya mpese yeku Chubu, audio, ni *671#.
4: Ikirite Meru FM, wenti limiti, ukulukira 88.3.

thandathu. Good afternoon, kuba dosi mwangagia Antonio. As nishaingia, mugomo ukoreka na ukireka hivi ni sisi na wao, ni sisi na nyinyi. Kwa kutoya mwangagia ikumi na jirejia kiogoro kukwela atere. The end of it all, maisha lazima tunganga. Na nkoriri kania, you are on your own. Wale kuchiomia shauri yako. Idharele nkedho ngekurenka gira mbesa na nkedho angekuelaga ate Mount Monde meditoma kiendelega kuma ntuko ya Friday na ntuko ya goro ni kupeleke na rada. Call me nkiloto wa nyeusi tuna ken mwambia mwangagia daikumi na jire jia kiogoro. Lirikana kutuwa *671# nikendo na ni nkunenkela mbesa togumu harimu ale kiko kunenkela. Ingeni kienda tuone kama tutapata gari zetu. Kana tuka afford. Nuntu maisha daino mtu wangu. Weka belt, maisha inaenda kupanda. *671# boxi na idha andato, na jia idha andato, gekila 39 bob, unakuwa mshindi. Good afternoon.

0: Ndio.
1: Hey, wewe.
0: Huyo mwenzake wa kaburi ni hapo ndani ka ndigi.
1: Ehe.
0: Ah, ndigi sio tu sana mgomo anaambia kwa mjengo sio na mataa ndio.
1: Asante sana. Yes, anto makandiki makofi kwenu bali kwepo ona kukeva kwena anything otekia nonto kwao ni 000 kila kitu ni 0 kabisa bure kabisa. Yes, nilikwenda kwa mwanamke mkwaje huko kwenu lakini in the meantime kumbuka ku dial star 671 asha star 671 achoke kwa tirambesha kwenye shughuli ziko pale na okay, box iko na pesa yake. Kila box iko na pesa yake. Enda chokela na 50 kana 50 something kedo angekwenda kanowe watirangiri jiae kadhaa za kukupatia motisha.

0: Birazi bya wakuvyo nde ibyo byo trendi
1: ya country wine. Ogudya na idoma giranja.
0: Nari ukyanga bana igyo genene ge ke senita.
1: Ere unale giti kyanga bana iwa enda kusoka ge senita.
0: Arenda oita ke senita ate kubwo toro to.
1: Eh.
0: Utongorien.
1: Onge na ni empie de tuel.
0: Eh.
1: Ute on twalo dilari na gutwe kangava no ena gutwe kangava no toro dala ati otaro dawe empi.
0: Yani kaunti kutwe geti kuone nyama endeleo.
1: Kweli kingo to mele nilikuwa nasikiza Didinyoro. Akiaria. Alaya ke CBF ino dia business forum dia sitam. Kanitoa sitam. Na what shocked me ni ate aliugaga kauga ke constituency yae. Eh? Akona over 100 shule.
0: Yes.
1: Sukuru.
0: Yes.
1: Na sukuru jionde dia keto wega sana.
0: Ehe.
1: Na sukuru yu de school.
0: Ehe.
1: Baliaga otamu ngiri ake.
0: Kwa Didinyoro.
1: Eh. Ngiri ye mwe de school.
0: Yes.
1: Kutege ntu kengi ugetua. Na kengiri ye mwe mwanale ya kari ya lunch school.
0: Yes.
1: Na kila Friday wanakulanga mpaka chapati.
0: Dio.
1: Ni kila Friday ya end month.
0: Yes.
1: Kila end month. O Friday ya end month.
0: Yes.
1: Ay. Pali ya mwangaji chapati.
0: Yes.
1: Bwedwe bora bokale to masini ya kwa sabati bwana jiona mwangaji dhaino.
0: Utireki.
1: Una shanga kwani mbesa ino ndi Didinyoro na katijo baba angibonaga.
0: To si bona kana.
1: Kana ingika kana nka giro nyingi kana ingika vija ko rutajia emuko ninge kenda gitatia.
0: Bawure nora ari chairman yo budget kiri parliament. Lakina bad muritere. Eh?
1: Nunto.
0: Na maendeleo no yendelea.
1: Na maendeleo no makuendelea.
0: Yes.
1: Muthikiria be wise.
0: Yes.
1: Tutumia akili. Teiru mira kini tutumia akili, tusitumie tumbo.
0: Obo tutumira. Eh? Obo oini ni obua konga ko tebi ekuno suru.
1: Ikala muji.
0: Yes.
1: Sasawa. No kedo emo dolu sana ni mutongoli wa kutika ugeteringa kura.
0: Ye. Yeah.
1: Toka asubuhi endo tafute preferable candidate. Onye unataka.
0: Kuriye kinyo ukadhi atira bora kubo bange bakua diatira nkoro kuro kubwa ni okalitango eto ro kubane tembesa kinyo edro re tembesa sia mtu fulana no kumenya no muwe nkoro yani nkoro ko eto mbo kurongo sia no kumenya mtu no muwe lakini no ro re tembesa sia ke no kwendo muringira ko kali ya mbesa sia ke ronde
1: utika na kairo tika twike loyo ke mtu atiro yo kigwe my friend uri twika loyo ke mtu wa kukurumya mbesa no wenda kumuringira kula na atonya gutekia gukurothira.
0: Yes.
1: Be wise. Be wise.
0: Mbese yo kubane no kumenya ezieta kuya genda iso gari ko kubane ku interview that in the
1: mbesa tia ya no mene mbesa tia ku tia tax
0: mbese yo kubane manata no yuna thani ongia thani antu ngiri manata no atano yo
1: asante. Mengi sumu.
0: Yes.
2: Gato kuje miruke, mubango ni watu bonge na mimi.

cu Hapa Star Times, Stories Tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na Romance Tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia Star 858 hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: gani na kinga itano Ken idhari ure nge tuwa sokele andi enda utu sokele karatu sokele na musenewa OCS wa Nairobi Untu nasikia kasha ekwa nani
1: kumekuwaje
0: ya basi tuwa sokele idhari ure nge tuketo tukipa ya habari za OCS wa Central Nairobi kwa nini amekamatwa
1: yes
0: na nuntu pwage tomi kileko na neko wale muankagia dhaino tune mwenkile mpengo la mwenkile mpengo siku ya leo kwa kutu wataka kuthibitisha mpaka saizi amewachiliwa na kama bado wako ndani kwa nini alikuwa ndani ukali dikanwa Aunio Albert Ojwang agetiratia
1: aombre goro go, alileto hapo ya uyo retero oro hiru dhingo
0: oro hiru dhingo hiru dhingo lwa mungu ya nkukiongo
1: hiru hiru muata masati hiru mkinda
0: yes it is the same same OCS yes. Kwa kuwana tuwa chokera tukedo tuke kuwela kwa nini alishikwa in line na maandamano yenye inaendelea
1: yes.
0: In the meantime yes ntelie ugetelia watu wamejishikia 10k 10k saizi ntelie ulewe watelete ngirijiae kana mshindi wa edhalire tuwe na leonuntu lazima tukue na yeye ndeta paire kana ndeta omwe
1: tafuta tu
0: nitafuta acha nitafute acha nitafute wawili wa saa hizi nikaenda inge patika wikatu kubaenia ndali ya mwalimu bambo mwalimu bage shinda na ndakula bae kwatiri tembesa kwe kwatira mbesa yes na ndi na bae ile badha ino aya ndi na mtu ugwetwa agetwa tere kidogo kidogo tu aretwa nani computer imefanya ile aya basa ndi na mtu ugwetwa Christine Kawera yes kwe kwatira ngiri jae ngiri 43 jia magana mugwanja Christine Kawira ngirijia F43 ya magana mugwanja na mtungi ugwetwa agetwa Dennis Mutiria onawe akwegwa tira ambesa jae ngiri 20 ya magana matano
1: yes
0: ndiko miangedho umepata wa 10k 10k
1: wa 10k ni kibao barabara igeti ukuma akiri mashini ya kwa ni nkuona ambajiri na list ya rakaraka nonto kwa time nkuona list pakashari congratulations wakura ngiri 27 kuna mtuito Karo Kawera congratulations list Lispa Kadhomi, congratulations. Boniface Kaluma, congratulations. Finiasi Dhirana, congratulations. Fethi Mukiri, congratulations. Karen Kiogora, congratulations. Chris Mugendi, congratulations. Yani, majamai baba inge listi yanto manatana brapo mpaka idro baikiro ngiri kumi kumi kumi. Kuyo, kinya wewa watuwa na uku. Ntato ikido mo ito kuenda kwa ya nangiri toero toero toero toero. Ubu, ntato siya ziri kudhomo. Inya star 671 ash. At least wapia kire listi yu.

0: We tayari kujukia tagari ringi maishene kanano terete kuona mbesa. Naru tule kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire uge tumairadhimu yaku. Kutema ratasi uko ujurelia kanagu weta mbanki. Inya *667# kana utumire app ya Coop Bank, kana ye app kuromba ron, kurea raisi na gokire kiwango gea kukerun. Kugakuro kirone dharaji unlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme Kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
1: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakubere ni buri.

sikia mtu wangu ikulukita dakika 30 ikulukita dakika 30 nyuma tiumbese yukuma mtu wangu ikulukita dakika 30 nyuma dha kumi sedha karibu sana kire the third hour mtu wangu Capitalized Ken Mwambia Field Mashar Ken Trevor the Don tuite itaboya mno mtu wangu tuite itaboya mno na tuita niti mungkari liku mba kuhithiru kiri ngata kumna jiri kuna borisi ulasimithiru kuwa tu tam one time bobo alisi yelewe lazima uwe one time mbele toko lukia waganya nyinyi mindamo itawasaidia kweli si mchukue kura kwanza tupige hii story si mchukue kura kwanza kekuri kandasi yako inabesa mtu wangu ija star 671 ash right now upe kuhithiro itarelea boxi mwa alafu mambo ikuwe fresh Vikana ure inya star 671 ashwa tara boxi mwau madhado kuja tandatu. Raisi sana. Wadri otara wekira pini ya kuna. Mambo inakuwa tu fresh wetera besa. Vikana kwenye nitabiyo sindano ya TV kwenye nito ya yani nito ni bibi ingebiyo sindano mtu wangu. Kwa hiyo ntiku expect ure ya kwa hidro kewa ata mbesa hii. Wacha tukule doba halafu tureje.

0: Kuhudumiwa, michuano inabobea. Ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali. Sebastian
1: Allaire. Ameru gugu kena nshumba na meurego kinya. Ukira tutherien tuko. Kiariri kwenye matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
2: Daire kulio resi ya indi. Iba tumera tu maiskili vitu ni intiri monotu wa stima tu skuta tu.
1: John Nagaisima.
3: Meskini to magra kwa ndiskari njenjam.
1: Na to shoke to buri rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
4: Mea jabura wana kumayaro isabu mwankata u. Kwa kudire ina anto na inte.
3: Yes.
4: No, no.
3: Na mwanto na ekare yake. Na kero ya takataka ya te ya te.
1: Ni mtuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma. Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri.
5: Meru FM Guatanero ya Ameru.
6: Yes, mtu wangu ya tre mantu ya kuandelea kire kameme ka Ameru FM kire application ya Minda Max Web naro kumpaka kudiruwa ukuma au kire App Store kana Google Play Store ka download application yu. Alafu mambo inakuwa fresh nonto dhile ku download urenda kuhidhiruwa re odhile ku download urenda kuhidhiruwa ukiona mantu ikana ibi ndibyo ndabira ukelero ibyo kire Meru FM mtu wangu lelia inyas kido yote ina data inya *544# ure ndata ukuma ukiri App Store kana Google Play Store download application yu then odhile ku download siona lei vindu vionde for free
1: agatu menye iko niogi mabomwiri
7: Nwere girobuwa kwa wena ntuku enje ambe tikeiria nkuwato weni kimubango yoetu yogi mabuwa mwere ni utonga na ratu kaita nambere. Kwa ranidia na daitari Frederick Mwambi wa dhibitari ya Moga Medical Center kenja ya towe ugebuwa wempo mudhia kire Ameru na Anto Bonde. Towe ugebuwa kubwa mudhia kire mwemeru rako dhikereta ya ente rechi Ameru kana Kenya ngima.
8: Unde ndo mwiratri mabuwa siya na ntubaa nene na kila mtuwa na tunini mbachi yachi utu afekti muno nindimoni. Nindimoni. Chiza chigu muno itarempio enye itarempo kiontari nuntu ana kaninza ilaka ya exposed kendi mwani ira kakontraktia raka sana di mwani inze nanto wa waluka na itamurimo anto wa waluka muno lakini murimo yora asa da imurimo yokura anto kuro kie mirimo enge yonde na hindi mwanki endo waira ni waira ye kukipuwa mwikirangu hindi to kwa avoid kwa exposed wana kiempio kiontokia vile muntu na batu kwa avoid grounded places na kaiza evangelant muno baira weta iku tembea nto ya wako ina nto wama ingi sana uoke hiko ona kunto grounded wena mirimo inyingi munoyo mbe kiko watero nto grounded sibitare apart from dimoni inyati mbino yiko watere sibitare nto ningi marame yako wama ingi ba mwene achiva timbi wangine achiva mirimo dimoni wangine achiva mirimo ingi na ingi uwa watikuria nto kwe well ventilated uweza ukuma kechi udhura nobirabi ingi nto kutena good direction kana nto kutena nungo fresh uwezera respecti ninge ora iko watu imirimo ora wa kurieri ko ko yang kurukia ko oria
7: nema
8: ende ka wa kurieri ya ento kia visa to nto na bate ri ko menyera ko watu i ento to ita no so komi infections dene sibitare daira mu to ita dene sibitare na ita kia i to ko na kana ka ndu mitro ka tia i to la kini ka weta ka kontrakt murimo kana ka kuma sibitare ka i to na ka ita ka tia i to no ende da iro ita sibitare ya ri ita sibitare ute ezra in ko ndo ko me o ko ma ndo ko na achi ba ba ingi o Ita hukume inyawe kete mask yeria wikaria Nike ndatomba ikorona dene endimoni Nike ndazomba tuliza jene endimoni
7: Ugi mabuwa kubwa mwere ni utongani ni mudhuraneri na mokureteri Ndure miru
1: Ugi mabuwa mwere ni utonga gatu imenyere Kiji

0: Alright, mutikeria itia da dake yere tomba kudra tukering to kinya da kom na yere. Ke kore kana siate mi Demax application mi download au kere app so kana ngogo Play Store mba kudra uke joy manto yako andele ya kire kameme ka na kinya kire TV si onda siya mi Demax. Download you kire app so kana ngogo Play Store. Kesho ni mwezi? Kesho si mwezi. Kesho ni mwaka? Kesho si mwaka na si wiki. Kesho pia ni siku, eh?
1: Kumama na gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: yata wabilisiri wa Kalengi.
1: Mm.
0: Kalengi alemwe mono.
1: Mm.
0: Na limone akunda kakamwaka banga gukone kwao.
1: Mm.
0: Eee. He? Gukubuga gukone kwao. Kwa kuno wabange bitina. Okay, tanto bago shini kwa hile kikula kantima.
1: Nanto ikuwa wena nuwento morume.
0: Nde au kantu nukume animoka. Mm. Nibongo itanto.
1: Ndobo etawa.
0: Leule mwenu weta gira talento besa tuwaka watu weja. Kalengi akubanga kujana ambara muji.
1: Nate kedete. Angate rile akamafu ya kutale wana ya
0: wana. Bilishira mwe kujagira awampingironi. Eje ite. He wako wabuga wakone kwao. Leule kumenya akadhala kana kaka nina kutikuwa ita na koko na ama empa empani.
1: Pempene kama ligo.
0: Yes, kaka nina otiri yungwa Kalengi.
1: Ili yungwa Kalengi.
0: Akina kekila mokongo. Leule na ama empa empani, na ama rayu ntingoli yungwa Kalengi rayu. S under 60. Na hiyo kutoka na kaka nini? Akamwera, bena yuma empa empa leu. Na hiyo baina inaita hiyo basi nikita maempa empa niko huu. Kalengi alibanga ya kuita mtu. Alikuja katwa, katwa kaniko baji. Leu, leu jingwa Kalengi yake la gina atelebe e mugongo. Akamwera, mbonkia kana nkolole.
1: Wena miaka 60.
0: Na nika beji ete.
1: Wena miaka toero.
0: Mbonkia kana nkolole. Niku ale yako mbonkia.
1: Katika uga kolora achietela.
0: Ale yako, agetako, niku akothi. Kakothi ko, akabate nika beji nuka kakune koku enuka. Niku kanya mwe, ale yako mbonkia ni nkolole. Ke.
1: Uyemi kuma. Uyemi kuma. Murago.

0: gwatanira na nkiroti wa nyeusi ntuko siondeshe kiume kirirege overdose kwa mbere thanya nyamu angatha 12 ciogoro aja komerwe pema
1: kwe mukuru ngi ajira kwa kwantu kwenge ankanirye mono nani onda amenyere silibana Kenya kembio
2: Kenya
1: Kenya mawere ni mayinge nantu balegete kuruta nontu mukuru gutiro ngi arutaga ni mukuru na miaka nda mura yitate kwaga adite 70 riu
2: arutoriko
1: akeje na ngono ngono ji akuma nuko anara katambanchisi akurepo katambanchisi kurere arugire au aumere gontu kuta mukuru itanwa akurepo lukire ngakura ukire asoke aunere au odikirio ohedikirie na arabo antu maru akurepo la kwatinda uroko kigwa kwira atiri we Ona nkunyala mone ko
2: kweta ripoti.
1: Eni.
2: Si Kenya yonde.
1: Tatika sai ka unkunde ncho ke ripoti. Teka kene. Lakini ako menya aga age cheko ka tiola. Kwa cheso. Aso kamba lu kwa na kwenu ya. O alu galianga kante kwenda kwa jio ndegwe. Mwali jio ndia tema tuku ni kwa kumbira na jiampa. No kando ndegwe ambira tatika ka katika ke kiwe liganirete ya wita roka.
2: Thank you.
1: Ewe liganirete
2: Está
1: doca. Na
2: wamune
1: kya. Ere wata kwa. Ni antubalegeta kutero ndo lokona mukuru.
0: Kwetanie na DJ Teka Vaina Siribana.
3: Oh yes, na bila shaka ngakwenda karibu tena sana mudhikiri ni kwetike maandamano na ukwenu ma konyia nyia kana ma kodhira ni kwenda kumeabuka nini kenda tuwele bala be mejiri kana bala be guntu na guntu be idhete niweka tukabela kukari yata bala bala nile unu ntu antu be akirete antu ba makani ilie baluri ina anu bala bala uwe kari yatia teka abo tuwele uwe kukena tuwele bala bala bala kari no mne ndeto mela dhimu eno botu magera mne ndeto mela eno engea yoke na ambeno mudhikiri otuwele bala bala bala kari aleole nikenda leuta karwa shatona ala chogorie ne nkumenya umunde ati ndai na inogete na nokumenya ona mande kone maugete mande kote kamule ni mariko ni maugete muntu ate kujaga na maumagome mwiri nikotumwe thagira muntu agireka ogatweka muntu agokujaga

0: Oh yes, na wangu ndaku ningira ntu baile mbu kana kanyamuka wa kukinya mara hiyo hiyo. Acha tusikie kama kakitu yao imefika. Okanu okorema. Hii naingia kweli. Acha nitafute mwingine. Wagunte kuona geto tethia. Nenda kwegwa kana muthikiria kanyamuga ahuga ukinya na ndakura ko gwata kabesa akane ko nyadi muni akusta 671 ash star 671 ash wegwe ugubara bangu na babe gujaga rebelira kanyamuga kare tero box ithanda tu. Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Mbita wateka kuma kwa Meru FM. Naitwa Teka kuma kwa Meru FM. Wita wata kweu.
1: Oni beta ware. Moturi.
0: Moturi kuma ko.
1: Moturi mweka.
0: Moturi mweka.
1: Eh.
0: Weka nyamuro na dimoni ya kuma kwa soko fasta. Kega na.
1: Kega ni 1820.
0: Ngiri?
1: Yeah, 18.
0: Eh.
1: 18,000.
0: Eh.
1: Ali 20,
0: eh. 18,000 na kebao.
1: Eh, na kebao.
0: Thank you. Kega dimoni da ino to kwa alia.
1: Kelly
0: Moni. Ah, good. Olai nyeta number 671 ash,
1: eh?
0: Onye bange niyo na bo murume onye mukagu na walu meganto.
1: Walu meganto mukagu bote.
0: Sawa baba, asante. Thank you. Mweka kwe rangiri, alikuwa na intini yake bao. Wacha tutafute mwingine. Kwikere nontonte kwenda tuwe kalau mono. Mbegwe kana onge na wakulo maganto. Wacha tuangalie mwingine hapa. Oh, na wale tu atelewu. Goja. Mara hiyo. Mpoe au tukana uma. Na wako mwote kilo kilika na kakwe kwa tila wakane kwenye dimoni yaku star 671 ash. Star 671 ash ukena inya oke. Wa inya oke. Ukala tulambo kisida nato tale mwe. Wa tale mwe. Ukena uruga. Ule angwa shiringi tata na eni. Uga iye kera pini yaku. Ngiri magana matatu ilire wane antwe komie thariri. Hello.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Poa sana.
0: Na tia mokilimo lewe sasa wa.
2: Niko city.
0: Niombe tawateka kuma kwa Meru FM mtu wa mokiyomo
2: Yes.
0: Kwa wewe tawatea.
2: Wewe ta Lewis.
0: Lewis ndeko. Bas ndeko ulia tere.
2: Yes.
0: Wewe Meru mweno leko. Igembe we kanyamu uralo male wisi kakuma kwa Meru FM kwa soko fasta.
2: Kwa hirombo tuwe kisegari kwa soko
0: fasta. Eee.
2: Na lati za iriko mirainya na marata andatu.
0: 14,000 jama na marata andatu
2: eh.
0: Yes. Zaino to kwa liogule we kanyamu we kira aga itika nyoro kana bando utaro kuluta roko.
2: Aye ino ikato soti.
0: Kwa huko kuluta loko tene.
2: Aya,
0: asante bro. Onesha wengine vile kinachejuo. Asante, aya. Huko ngenga moringa baadaye. Thank you so much. Asante sana. Na ngiko lika na jamuthi keria huko ni kwa Meru FM. Kwa hata nina Meru kuma dhochi mwankanto onyeli. Kwe kwa tila kabesha taka uwegua. Tariu kwa leti huko nukwa na riu mbola andela alonga metentu kujiri. Na andela alonga metentu kujiri kwe mtotato kumona kangotole. Wamba kutu na siringi jaku dhate na eni dimoni kana angiri siringi jaku sebente na ugali maitamari na sebente u. Siringi dhate na dhate na ni jigana ne 66 kana jaja sebente 6 kwa guite kubu maitamari ile buwa itale mwe. Lakini wena iti yaku na ugali maitamari wena ya kanale yaku na ugali maitamata totemu dhate 6 dhate 6 halite kubu matato kwa ni kanale ya 20 kwa wena kanale ya tondi na ugali maitamata tu siringi dhate na ni yake dhike dimo yaku inya star 671 ash. Ndauga star 671 ash. Star 671 ash. Okena inya oke. Wale yuko inya oke. Oke guga chocho. Nuntoke. Ole inya star 671 ash. Okena letu lombox hitha andatu. Kembox hitha andatu. Mudhikiri anda kwela inya ambio. Inya mbox ya mwere okuna tawe amba atike hitha andatu. Kedone namba 2, kedone namba 4. Wee mwenyewe ndia utajua. Alafu kumau. Okena lo dhatia. Kumau, okena udhagentu geta kwa ukaurua kethwa no kuona taka wala ida no kuataka wina shilingi 39 uga yinde na jio ikirau shilingi 39 ikira kana ukira pini yako kana lengo kwa ikira pini yako ukira lengo shilingi 39 ukina tera changanya koroga nenko na messenger hapa ni kocho kocho ndakwa kuna shilingi 300 ikorwa na 20 kwa mtu kuombea na itwa Mose kwetu ni Mikindoli akaambia nimetoka hapo hapo mpaka town na Mikindoli mwanga town Meru the road is free and safe thank you Mose kuma Mikindoli thank you so much aliambia kuma Mikindoli di Meru au gote buguda buguda hello Nchamba ndio mwaka monoka hiyo huku Kariani tuko sawa ni vile vijana wameshinda kusumbua watu wa boda na magari wakiitisha kitu kidogo mutugo ni mudhuku mono by the way muntu amete kwa eru onawe na maybe gutika nyamwe nako endi wambiye kumura yenu ale tire kana riu makosa sana chuka tole chawa enjera ne erugolirwe na ngali ne ikothie ne nyaga mugendi ndega nkombo thank you nyaga mugendi mugendi wega nkombo aluka chuka barabara ni rugo joko tebu kudha bugudha kwa gwanza bateka kire kaire hai naitwa Nanis nikiwa kianjae huku kumetulia kutoka saa 5 lakini bwana yangu alienda Meru Town asubuhi kitu 6 na hajarudi so sijui kama ako Meru Town ama Meru Town kuko sawa alafu simu iko off we ugadone kwothire Meru Town na umete kianjae mukagwa makete muno mwire kuri ole rugo rira thimu tafadhali ndugu yako tuli tuli tuka kusowera we tukamwita na lie toka memene aiteka kalimba kanyoni tuko sawa kalimba kanyoni tuko sawa ni mwadhi penikila thank you mwadhi penikila alembera kalimba kanyoni wako sawa hakuna bugudha bugudha barabara jione na irugukire eteka kethe kani ni kimathi mukwairu kimathi mukwairu mwakindo ni ndwa umbutoka kuri olatwire akambira nkugwatanira nagwe ndene ya irumi biu Bionde, munto alinya alinyangia mali ya mwene in the name of maandamano niki hapana irumi ungu kwa tanya nagwe thank you kimathimo kwa ilo ungetheri ilo olesa anandere pa mwene na antobaka liani na ubonde nyaga aliankethi na alia huku kadhura ni majabu kubwa sana muke wangu alienda jana marimanti hakurudi nikimupigia ananiambia nikunoma andu ba marimandi tatuire nikedo kwena thina ndu kwe muru mwene arath kwe mukwene arathire marimandi ekoro na aruga kitumi ati sokete kwa murume ati uko nikunoma marimandi kwa nikuna kunoma tatuire ni Susan Wambrusi na kuona kwa mitambo thank you so much alembera teka salimia mwanture ku thank you sasa hao vijana wanafunga njia wajue tanka za maziwa ya Meru ndele ziko na shida maziwa yendi Susan Wambrusi aki maziwa ya saa 8 tuko nayo kwa nyumba haikuchukuliwa onalea kwa teo ki imagine yeu ni asala binasara anyway Susan pole sana, wewe ni rafiki yangu ni nkomenya leo. Ago gutangrita jiere. Na tembo neki. Gutena dina ikela nchengerio ni tu lelole. Ikela nchengerio ni lelole. Oke tira ashore ba kusande ba ma kanisa. Bodi na bobo bole bololie. Kanoka mata na kamutungi bwale kia egongwa na sande. Bole melie na asi.
3: Pesa siampoe, kyo de gesto ko fasta nige wokwa kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza toa wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi
4: gatu gukubia Mada jagi kinyaja haso. Tukado makemeru, tukena nere, na tukura nieture makubia neje eto jagi entuko. Mwalimu mawira zuto mwari.
5: Dijuguru ndaro edo lido.

0: wa ng'ombe wetu. Tunashukuru siku ya ng'ombe walirudi, lakini hii mambo tumeona yametuumiza sana. Na mimi naomba rais angalie hili jambo vizuri. Mashamba ya malisho huko kaskazini, Northern Grazing Zones, paka saa hii tunasikia magaindi wako kwa kichaka, wanajaribu tu kutushambulia mara ingine.
1: Ni kagitoro teretia kiara, mene istawarawangiro wakaliabu ande na kipchumba murukomeni, akiuganua batere kwezira agitongeria beregecheni ya kuruwa na mikoreji.
0: Unajua tuwezi kuwa tunaalia, tunaongea mambo ya usalama mwaka moja, miaka mbili, miaka tatu, miaka ine mpaka mirere. Na ile kitu najua ukiwa waziri wa usalama, hakuna vile utaweza kupambana na magaindi kama uko kwa ofisi. Lazima uwe unatoka, unaongoza jeshi la polisi, na kama vile saa hii kuna operation kati ya jeshi ya polisi na jeshi ya nchi kavu, ukue na wao huko, uwe mbele, waonyeshe umahiri wako ukiwa kiongozi. Sababu rais alisema fanya operation, mbona unashindwa kukomanda operation ifanyike? Si ukampu kwa hii kichaka hata wewe siku tatu siku kumi, enda huko ndio ujue nini iko huko. Ndio pia hata magaindi wakikuona wanatoroka. Ni vile sina ruhusa ya hiyo, lakini ningeingia hiyo kichaka hata leo ningepewa masaa 72.
1: Ke reporter Meru FM kuma Meru mbitawatone Muriuki omoria.
2: Baga tono mwuri ukiwa mwuri ya guna ungu ikira kathanta kire ndeto shieto na njira ndaja ni gombi toga Juma Wanyaga.
3: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
4: Atumili barabara ya Keni kare wodi ya Mwembe. Barabara yenu ya Kaliati ya kuyage ni bakwenda kweja kwenu.
5: Raino antu baika materia kuuma bwa kanga mbiti kuma bwa ntatu baka itiria na itulo baitire tieria nontu retegwe tokano ntu bwa barabara.
4: Bulira tongole benu atia.
5: Tukugwetu ina malakala mainge mono na tukwela tongole betu bala twathurire mtu aria na ugonto ne tomakaga jugo jiao.
4: Mwaka tu diete no mwaka boshwe mutongole mwega bume de nani.
6: Tukaligwa mono mono wananchi bago kugwa tukerwa tutadhula nile na kuonge tukiona maendeleo makidhina mbele njela jongwe igatonywa na jalami mwankange dini mejiko. Tukaligwa kerwa kugwa tutadhula nile na nikenda wananchi bale deneno tukulia o.
4: Atongule benu bakwegwa.
7: Bala ba kama tagelia ba umete mwenu wa kale ni ba umba kakuitia lakini ba itiana denane na muno nuntu kutia angia kumera otika ba itiria na ntakeu ba umbe kumera na ba itia baitegi ya limu baka kinyeri ya lbani baselele lenge likatiki lanjelani kana lenge likalole lanjelani nuntupua nuntupua kuselelewa na kutu kwa kulelia liketu liketu kwa kwanuntu wala bleo dokite.
4: Kaba kwa liyuma uenda kukukwe ningetua muenda maguru wanyiri.
3: Neuma aja medhe ne antetu ya Meru FM.

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukenanire na tukuranie turi makubie neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: ndijguru ndaro edorieto
2: ndare badri ndabadi zaya
1: kandi kwa

0: mere caviar.
1: Onto kusion de sia jumatatu mwanka njuma kwa mbiri ya dainya sheru ukiri mwanka dhamu kwa anja shemodenya na mwari mwari mwari tutu mwari.

0: Nchambengi kunga weekendi rekerada. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tugatege ira makarika ja kiumia.
1: Tega ukana ditole mero guma anto anyele gadoji. Anto ba mero na anto badara kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vainge wala vaina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogi mabomwiri.
3: Mbata kwena kathira mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru.
5: We tayari kujukieta gari ringi maishene, kananu weterete kuona ambesa. Naru tule kuwani ya ure omba kuromba rondomo wanka shiringi milioni jire uge tumairadhimo yaku. Kutema ratasi uko ujuredia kanagu weta ambanki. Inya *667# kanau tumire app ya Coop Bank, kanaye app kuromba ron, kurea raisi, na gokire kiwango gea kukerun. Ugakuro kironi idhara G-Unlock. Kumanyamanto unkuroki dhikira kamemeka Meru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.

Mana gukira mwadhani ya gitu kundagi ya meruke ete kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: gatugukubia madhaja gikinyaja haso tukado makimiru tukinanire na tukurani turi makubia neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: ndichuguru ndaro eto lito
2: ndare madri ndabati za yamkani
1: kwa se kakini ndeja kwa kakita neto wakaremba

0: Venya mwankatha kumine ijiri shogoro tukunde rainbow top Trevor Donken vaina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka ya wetete jena kogone kwa aruka
2: na uwe kireta muluto lagi mboksa ne kwa aruka
3: jene ya cheki ya mwanda
2: kwa mekusia kunde kiraru tere
1: mboksa ya kare wakaro tete sinzia
0: Meru FM Mwataniro ya Ameru
4: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na blockbuster movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa na kwa majunior jienjoy nonstop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru. Ruru, irwe mboroedha.

0: Nchambengi kunga weekendi rekerata. Nchambengi na yero kaga kukudaririya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero kumanto anyele. Gadush. Antoba mero na antopadara kani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vaingi wala vaina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima pomwiri.
3: Mpata wena kathiramure ja tuimba tukaigino. Dewane na kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru
5: Weke mweri wetu wata ukulukira 88

0: gogo kenan shumba na meurego kinya ukira tuderie ntuko kiaririe koni matura jeto na kenya nyambe nturege kumbo mwenda saba
1: ndaira kulio raisi ya indi iba tumera tu maiskiri tuto ni intri mwono tu astima tu skuta tu
0: john nagaisima
2: meskini tu magra kondiskare nje jam
0: na tu shoke tu guri rubaruga ni mukuru ntole dhara
3: mea jamura wana kumayaro isabu mwankata uni kwa kudira ina antu na inte
2: yes
3: no
2: na mwanto na ikare yake na kero ya takataka ya teyati
0: ni ntuko shionde shia njumata tu mwanka njuma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Guatanero ya Ami.